0: the hits. Radioyökalan ylhoillingskanal. Okej.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

0: var det ju emiren av Kuwait som satt på tribunen och beordrade laget ut av banan i protest mot en scoring.
1: Oh, ja.
0: Så det är det närmaste jag kommer av skandal i förhåll till inblandning. Detta, men detta är ju ännu annorledes. Detta här är ju en protest mot en domaravgörelse. Och Trump var inte på kampen en gång.
1: Nej.
0: Så det jag har nästan inte ord för det. Och så, nu tapt ju då USA den här åttondelsfinalen mot Belgia 4-1. Men så är ju spörsmålet, har Trump godkänt det resultatet?
1: Kan han komma etterpå?
0: Har han godkänt att USA har rökt ut? Har han suttit sitt stempel på det resultatet där?
1: Jag kan aldrig tänka mig att han vill pröva sig på den. För uansett hur narcissistisk han är, så känner han ju att det är ett sportsligt resultat du inte kan omgöra. Liksom. Det har spilt en fotbollkamp i 100 minuter här och de har skårat 4 mål motståndaren här, och så ska du klaga på det då. Jag vet inte vad du vill uppnå med det.
0: Nej.
1: Men du vet ju aldrig med Trump.
0: Nej, får nog se då när nästa kamp bespilt, kvartfinalen han bespilt, om den blir spilt med eller utan USA. Jag vill ju tro han bespilt med Belgia.
1: Ja, väl, jag vill få hoppa det.
0: Ja, men nog om det.
1: Men alltså i VM generellt, domaravgörelser, alltså det var ju det ena straffesparken Norge fick mot sig på slutet av kampen. Det var ju lite rart det också. Vad var det som skedde då egentligen?
0: Nej, det var en albue. Det var ju något som jag såg egentligen under kampen också. Det var lite högt uppe med albuen där, så ja, men det betydde ju ingenting.
1: Nej, det gjorde ju inte det. Nej. Men låt oss nu säga att det hade varit uavgjort och det hade varit seiersmål.
0: Ja.
1: Så hade det blivit en helt annan diskussion runt det där, den situationen där.
0: Men jag tror inte Trump hade blandat sig upp i det.
1: Tror du inte det? Nej, det på Norges vegne?
0: Nej, det tror jag inte.
1: Nej, men visst det var USA?
0: Ja, då hade han alltså följligen blandat sig upp i.
1: Ja. Trump, har du något?
0: Nej, det är något.

0: dagarna i Åkerhamn 3 juli till 2 august. Här blir det mycket check och för det minsta kan nämnas fiskespel, kockeskola, jägleriet och Eliasbåten. Och ellers revyföreställningar med Kurt Johansen och gäster, boda, utställningar och aktiviteter, konsert och dansfredag med Dance with a Stranger och lördag med Ford Record och Packers. Och detta är bara lite av det som sker. Biljetter går på Ticket.co. För mer information och program, se fiskeridagarna.no.
1: Ta förarkortet hos Kåre Ekrene Trafikskole. Se ekrene.no eller kom inom oss i Ludolf Eidesgate 6 i samma bygg som bakhuset. Kåre Ekrene Trafikskole. En trygg väg till förarkortet sedan 1984.
2: Axdal Bil hjälper dig med EU-kontroll och service. Se axdalbil.no.
3: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
4: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved UniK.
5: Radio Haugaland.
6: Radio Haugaland Top 40.
7: Top 40.
8: Let's go.
6: Radio Haugalands

0: Ganska snart så är det heltimme och nyheter här på Radio Högaland. Och med ska få med oss en låt till för heltimme.
1: Radio Högalands topp 40. Nummer 28.

0: smala på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgat och maling. Du finner oss norr i Haraldsgata. Strandgat och maling. Din mal- och interiörexpert i centrum.
1: Trapperingen B Invar AS, din lokala trappeleverandör. Besök vår utställning på Raglamyrveien 15. Öppningstider var torsdag från 12 till 18. Se trapperingen.no.
0: Kystvinduet i Grinde, din lokala vinduesexpert. Besök vår stora flotta butik och utställning. Vi har många vinduer på lager och kort leveringstid på beställningsvaror. Välj vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besök vår nettbutik på kystvinduet.no. Gratis och uforpliktande befaring.
2: Haugesund hudpleieklinikk vis-à-vis Edda Kino. Radio
3: Haugaland. Radio Haugaland topp 40.
4: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
5: Let's go.
3: Radio Haugaland topp 40.
6: Flott låt der på vår topp 40-lista, og vi skal ubønnhørlig gå videre og gå en plassering opp til nok en hit.
4: Topp 40, topp 40, topp 40.
5: Let's go!
3: Nummer 2.

0: hitstationen.
1: Radio Haugala. Cool and loud stuff.
2: There's more.
3: Har jag berättat den där gången när jag...

the hits. Radio Ögonen, en ordningskanal. Okej. Summer lights on the

0: Det väntar klarvär. Nord-nordväst. Laborbris. 13 grader.
1: Vädret blev presenterat av.
2: Nästa gång du ska klippa dig, pröv Paris frisör i Strandgatan i Haugesund.
1: Klipp, farge och allt innan skönhetspleje.
2: Timbeställning eller drop-in. Erfarna frisörer och förnuftiga priser.
1: Rätt över för banken hotell.
3: Paris frisör.

0: i Florida så är det ganska mycket alligatorer bland annat.
1: Ojsan, ja. Det här gjorde jag har hört.
0: Ja, och han har ett ganska stort svämmebassäng. Och detta bassäng är då invaderat av alligatorer.
1: Så kosligt. Ja. Eller inte.
0: Checkt för han. Mm. Men han har blivit vant med det så, och det är bakhuset och det var inte så farligt. Det var inte så mycket det kan göra med det heller.
1: Och han har blivit vant med det faktiskt.
0: Ja, det dök upp lite stadighet dessvärre. Så hivde det ut så kommer det upp igen.
1: Ja, men det är inte så att han kan risikera att mangla en fot när han kommer upp på detta.
0: Jo, men du bad ju inte med dig.
1: Nej, okej.
0: Okay. Du ringer ju till någon säkert som fjärnar dig.
1: Ja, okej.
0: Okay. Och så går det någon månad och plötsligt dukar det upp någon ny liksom.
1: Ja.
0: Men så är det. I varje fall, han hade då ett sällskap på då, området sitt där.
1: Mm-hmm.
0: Och alla dessa här underavdelningscheferna och så vidare var inviterat. Och han tog dem med på en liten tur runt huset för att visa dem då hur flott det var. Och ja, här är herrskapshuset och här är vedbord och jag vet inte sån. Och så kom de runt huset och här ska de då visa bassänget. Och bassänget är ju självklart fullt av alligatorer.
1: Ja.
0: Och det syns det ju var lite artigt. Så han förklarade ganska kort och spökeligt och säger det att han har rätt och sett fyllt bassängen med alligatorer för att han brukar det som en test när han ansett nya ledare.
1: Okej. Ja,
0: för de måste vara modiga för att jobba för han. Och då måste de rätt sett hoppa ut i så måste de svämma över bassängen med alla alligatorerna uppe.
1: Ja, jag känner det att jag vill inte ha han som chef.
0: Nej, detta var ju självklart en spök och alla lo och det gick vidare. Och när de har gått bara någon få meter så hörde de ett plask.
1: Oj sen.
0: Och där visade det sig att tidigare så har han visst nog sagt till någon ansatte att hvis någon tör och svämma över bassängen hans i löpet av kvällen så ska de få allt han äger.
1: Oj, oj, oj, oj, oj.
0: Ja.
1: Sagt
0: och gjort och gjort. I varje fall, de hör ett plask.
1: Ja.
0: Och de ser en fyr uppe i bassängen som svämmer för hara livet. Han svømmer til høyre for å unngå inn og til venstre og høyre frem og tilbake over bassenget for å unngå å bli spist av alligatorene.
1: Ja.
0: Og han greier så vidt å komme seg opp på den andre siden før en alligator biter han i foten bare med noen millimeter fra å bli spist.
1: Ok.
0: Og de springer jo bort til han og de tror jo at han har tatt utfordringen at han liksom svømmer over bassenget for å få alt sjefen eget.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Och chefen säger det är det modigaste han har sett i hela sitt liv. Det var helt vanvittigt att stå och se på.
1: Bokstavligt talat vanvittigt.
0: Vanvittigt faktiskt. Ja.
1: Bing bing.
0: och därmed så må ju då han ge fra sig allt han äger.
1: Ja.
0: Tänker han eller det han hade sagt det var att han skulle få kan ville.
1: Okej.
0: Okay. Så han går ju bort där och spör då detta är ju helt fantastiskt. Vad vill du ha?
1: Mm-hmm.
0: Så han prøver jo bare å få igjen pusten og svare det at eneste han vil vite det var hvem det var som skubbet han ut i bassenget.

0: Det är ju ganska vanligt att en sitter hemma på kvällen och gärna ser nyheterna med andra i familjen.
1: Mm.
0: Det är helt vanligt. Och här är det ett par i Kanada som har ja, rätt och slett havnat i slåsskamp.
1: I slåsskamp, du?
0: Mm,
1: av att se på nyheterna?
0: Ja, för de var oeniga då.
1: De
0: begynte att diskutera nyheterna.
1: Det är inte lurt.
0: Och det är inte alla.
1: Ja.
0: Så det började med att han gidde henne ett klaps på baken som svej säkert nog så blev.
1: Spank me.
0: Ja. Ja. Och det syns hon inte var något särskilt, så hon tog en glasskrocka och knuste i skallen på han.
1: Oj san. Som regel så plejer det ju vara kvinnor som klaskar och män som slår.
0: Ja.
1: Det var omvänt.
0: Det var ganska omvänt.
1: Ja.
0: Så han fick ett kutt i pannan som gelé. Stackars. Och det gjorde ju säkert att stämningen blev nog bättre. Det hände i alla fall med att polisen måste komma och hämta de bägge två.
1: Okej.
0: Okay. Lite som de i denna lägenheten klarte laga så mycket leven att nabarna då klagade och polisen dök upp på dörren för att ta med sig de bägge, och lägenheten såg ju därtill och ut. I varje fall, då de blev tagna med i arresten för ordensförstörelse, så hade de nog visst nog nyheterna på där och.
1: Det var lurt.
0: Nu tror du inte de fortsatte krangeln i arresten? Selvfølgelig gjorde det, så de måtte få separata arrester, fant de ut etterhvert, og de måtte slå av nyheterna. Och så kan du ju spørre dig, men hva var det som var på nyheterna som gjorde att dessa här två blev så arga på varandra?
1: Ja, nu är jag faktiskt ganska nyfiken. Var det någon politik, kanske?
0: Det är inte politik.
1: Inte politik?
0: Nej.
1: Nej.
0: Hva kan det være?
1: Men vad då det? Nej, det må ju vara något voldsomt allvarligt.
0: Det var väldigt allvarligt detta här, ser du.
1: Ja.
0: Yes. Det var väldigt allvarligt.
1: Du måste säga det då.
0: Men det handlar faktiskt om hårsvejsen till Barack Obama.